0: Dette NRK Nyheter klokken 11. Fra I morgen kan det bli streik I flytrafikken. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige I lønnsoppgjøret og møtes I dag hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut I streik. Kinas president Xi Jinping landet I dag I Nordkoreas hovedstad Pyongyang. Kinas øverste leder skal på et 2 dagers langt statsbesøk. Det Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina besøket viktig for ikke å miste posisjon I Nordkorea til fordel for Russland, forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake I posisjon I forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke I sitt atomvåpen. Program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk I Russlands krig I Ukraina.
0: En rekke vitner skal I dag forklare seg I rettssaken mot Steinar Vangen I Tønsberg tinghus. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne I Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne på vitnelisten, forteller reporter Mathias Revheim Rafalsen.
2: En del av disse vittnene kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene I dag nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen tiltalt for å ha drept. Og også Kadhafi Saman, som journalist I TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
0: Det bråk I den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betclic fikk bruke bilder av flere av spillerne I sine reklamekampanjer. Spillerne reagerer på at forbundet har godkjent bruken av bildene. Norge møter Frankrike I sin siste gruppespillkamp 26. juni. Det var NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.